Den jeg fra Macedoni, l'hôpital de skole, måske den person, der måske er en tilbage i sig, jo, de vil vrede mig bedre end det, så måske kan jeg tage, måske kan jeg fære samme, måske kan jeg lige på lidt, og den det, så. Kom til sig, så til mig, i det vil sige, hvor jeg explique, i en så til mig, hvor jeg er, kom til, en kæsse, hvor jeg fære, fjer, og fån, og lægge, kom til, og bliver mange, en ild, kom til, på kab, sauver l'autre la vie. Il est vraiment incroyable comme c'est ça, ça, Tima. Donc, il n'a pas parlé pour expliquer.